0: Včera to sú domovina, mačica serbská a tiež založba za serbský ľud v Budušine. 70. národniny serbského domu na pustom námestiu osvičili. A vyzo? To s pravým národninským kofijom. Podľa by tiež tušto z nedušich sobudžovačerí serbských institúciu, kiež môžachu veľa vo svojom času domie povedať. Bjarnat, což sa dopomína na 90. leta a kaké tedy dom po dlhších šmiatkách skončne do serbských rukov prišiel. Samozrozumlivé, to však nebie.
1: Serbský dom je so veľače prepodáča 1956 ako ľudové svojstvo zapísal do ležanostnej knihy. A všetci nejsú sa na ten postokovali, všako sa tedy serbský ľud a ľud ceva ako mejčel zrozumil a to nie je nikoho zajímavé, što v tej knize ste. A na dňu jednoty Nímske 3. oktobra 1990 byšia automatism zo so všo státne svojstvo do rukou nového západného knežstva dá a s tým je knež Helmut Kohl srbský dom obsiedal. A potom je to dlhotravo predahať, že tuto dom sa vročil Zaksam a poži, že by tajka vec, my sme z 90 stali prostvu ako domovina vo restitúcii, zo čo sme dom ročom je, čo 4,90.

Když se porodová stácia kamiencu džerži, potom vočanú so 500 tisíc euro, ktoré všako so k tomu přidáža, od busu zajšli týčen, všako sme o tom hižo rozpravili, ktoré sú tam plány a od týto všetko pfači, dreje hakle od názemských prúzninov, tak mieste mreka a netko je tiež jasné, ktoré linie konkrétne to budú, a to môžu vám netko hižo rec. Busy, ktoré jeničce na konci dňa jedú, respektíve, ktoré sú tiež za konci dňa plánované boli, sú napríklad linie 705 a 30, či budeš in Biskupice, tu však užívajú mnozy za ča, alebo tiež linie 704 a 80, čmi s Vojerecami a Vutami, ale tiež 701 a 90, čmi s Rákecami a Kamencom, v príchodze konci dňa viac nepojedú. A tiež línia mes Kamencom a Ralbicami je potrechená, číslo 790 to je, tuta v Prúzninách viac nepojedže.

Da sa čmenčino pona po šestčich, 5 hodin štucučije. A tu sú naše pokyvy. Dženca zatka so gminská rada Pančice Kuko a to večo sedmich v Kašecach. V Kočebusu odmije so júce zase tak menovaný Trachtenflohmarkt, potekým Viki za treba na národné drasty. Po podňu miestcioch a pečich Kočebuským serbským muzeu môžete si národné drasty, drastové džele a tiež moderné inspirácie tak rec second hand kúpiť. Kečbu nezabúčte si na Fenky, s kartu pačič menúc možno nie. Kulturni zarodže serbskeho ludova ansambla vstupi soboto večer duo Helena a Jan, prezan jeduškec potekim, a to od večera na povosmich. Do runja soboto večer pokaza Danko Handrik jeho Prahu v MDR televizii. Prahu potekim je s Rodom, Karlovým mostom a staroměšťanským náměstom, tež ako nemale kůžde z nás znaje, ale kak sú vobydlerje v obchodu živí, kotre miestnosti dobyče si na kůžde pát vobladač dyšra z prázosti a što sú dobro hostčence a kofiunie, kajk je miesto potekim, dyš turistické štěžky vopuštíš, šitko to poveda Danko Handrik reportáži riadu hinreisend, sobotu večer Bedl nás idem MDR-televízii. Nedželu sú báčoniu mištorstva Dumperu a to od dopodňa džesačich. A nesvačidle, vôhoduja druhý rodový koncert do runia nedželu a to popodňu na poštyrioch, zaklinča miestrujem kompozície Jana Cyža.

A derie na zemi przedovšim z rjanej hudžbu nic vierno, tute titule, čen sa rano svojšiče. Lubos, čir nadiš vam je, spieva Katarína Šinkorajtová. Svojšime tiež Marek Karelku. A tiež vy sami nesče s Veroniku Zahrotnikovi. Všetké tuto titule čakajú biehu tuto je hodiny na vás, hač dosadných potekím a netko. Michal, což nárede, s kvásny džín a tu už všetkým tým, koci štenca kvásny džín svedča, veľa zbožia.

0: Je nabôsmich.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Wojte dženzniša štvotka je pestovania kuščan goč tvarskih dživodla na kvilne zaurina. Včera po poniu sú starši a ďalší pomocnice zromanie s pestovarským personálom mobilia a vôjotovanie do tvarinia nedešie pestovanie v Rajbicach vozili. Od 27. júlia vopetajú dži kuščanské pestovanie dom v Rajbicach. V Krosčicach potom po pláne spočatk augusta započnú tvarské bráchy odstronič, tak predsedka Srbského šulského tvarstva Katarína Jokova. V hakle 10 let starom tvareniu biedlejší čas voda z obškodženej rove vúbežava a špundovanie obškodživa. Niedže 1600 dječí z biskupstva Drežane Mišno je so čera na dječacem putnikovaniu v Rožinču občilivo. Podľa bych utež dječí ze všich serbských katolských osadov. Do dvúrečnie Božiem še s biskupom Heinrichom Timmer Iversom by nimo serbského svona podžila, tež serbská dječaca šola s viacerými serbskými spivami zapšijata. Letuše dječace putnikovanie mieše samsne heslo, kajž letuši nabožný týdžen, menujce Môj za soboj hýbaj so. Čvonojo a iniciátorojo dobročelské tovošnosti k zrodženiu svobodneje serbskej šule z alternatívno-pedagogickým usmereniom sú so čera v Nebelčicach na zromadžizne zetkali. Ve središču steješe miestrujem konkretizovanie kubvanského koncepta napríklad na serbskorečnom a ekologickým polu. Do přichoda plánuja zavoženskú zromadžiznu za spechovanské tovarstvo. V Svonej Bošči sú čara základný kamen za novú gratuniu dobrovoľnej voňovej vobory položili. Kajž budeský mešťanský zárad izdžili, nastanú nimo hale za jezdidva tiež rumnosť za předraščenia a za dále kubvania. Džil tvárenia bude tiež zjavne prístupné a má sa za zaradovania vúživač. Nová gratunia v Svonej Bošči pači nimale 3 milióna euro a má kletuve na zemie hotová byč. Radvorská gmenská rada je sa čera miestrujem z jezdidvami svojich voňových voborov zabírala. Tak maja so vesta auta miest vúpoju a kelnom umenieč, štož by gmenie po vúprajeniu na vodu voboru tojšto penies za novú techniku zalutovalo. V Minakale a Radvoru samým pak maja od lojnčo nový jezdidle. Nimo toho rečachu nikoci radičeľo vo špatnom stavie dubu ve gmenie. Tuto štome pod suchotu čerpia, takzo svojim zdelatejší žostrovo hauze vodva maja a škodu načinie. A to bych u naše povieste, kýž namakače na naše internetové strony rune, tak eš v našej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: Tu je trošku pomročené ve budešine při 13 stopniach a takto dženca buďe raz svonco, raz nekotre mročele, kýž so jako dekorácia jevia. Dženca mi menujce znova sucho vostač, trošku vici kojete, ale živé slobrote zalezená 23 do 24 stopňu.
0: Dále je všetko poriadku. Na pučach a na drohách to môžeme tu ešte celé krotko vostač tu na toto miestne.
1: Serbský rozvoz.

0: Anitko, pokaza časnik. 7 hodinu, 7 hodin 4 postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Laurencia Haušec z Pančicku kuva.
2: Je vám hižo raz napadnulo, ka kdere so cirkvinske lito s bočasami kryje? Advent obraža nám svetvo, rituále a zromadnosť do čmôjho bočasa. Když so příroda odpočuje, zostanie tiež človeky viace kvíle za vúbšu záberu. Žádosť za vúkovaniom a skúanosťu byla väčša. Na to sčivuje pustný čas, jako skvádnosť núdskúneho vobnovenia. Jutrúne potajnstvo so ve vobsviče vodvyšťuje. Tak, kaž Kristus z mŕtvych stane, vodúča tiež příroda k novému živeniu. Dny bývaja džen a svetlíše. V liču přizamknie so skončne čas Svätej Trojice. Pozadne doba bez veľkých svedženiu a viažku. Čola runie nietko přemenia so krásna, liečna krajina do živie vúčby za polskú stvorbu. Keď zono na polach v čupvých mesacach rošče, tu nič nehodí so vyzážne na zimie žneč, tak uvíva so tiež naša viera. Sme přeprošení všo to, štož sme v zajšvom cirkvinskom liče by sebi formovali a sporedželi, všetný džin zraviť dať a z toho bohatšie pôdy niesť.
0: Nábožné svoje k nejma dženca na dolku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kukov, Laurencia Haušec.

Mere za hič, možete vi zatešiš če z daljšimi titulemi? Dobro noc, spevaše nam rodnje Mirčin Veclih, a tuta titule čem zrano ište svišime. Njetkje lječo spieva Elena. V opravom šečelstvie spieva Tomáš Krauža. A skovaná ľubosť, tak reka titul Milene Vočerec. Vosem po osmich je veľa vesela z serbskej hudžbu serbským rozvosu.

0: No, doma vostač do mnoze modostni nechaja, nitko ličnih prozdninach, ale tiež nedaloko od našej domizny dawaja dosť poskytko za mode ľudí, kak môža se prawe lečo lubič dač. Nic jona, Matejo.
1: Tak ja, a dom mam informáciu napríklad od festivala Break the Rules, to bude pri Berwoudskym jezoru od 20. júlia do 26. júlia. Tam sú dotali, že 18 kartkov predali a zahradvária liča lieca znova z také 20 000 ľudími, kýž one tam maja pri aj najväčším našim jezoru a to šo 70 všelakých umiecov tam zmeja na špec všelakých aj jevišťach môj riec pred celkom stežená sa tam hesuje a predesmiat napríklad tiež na Instagrame videl. Votruska modžina, ta je menúce postvava ve svojej story, kak so dere přijotuja menúce na haj. Tejky open airkyš tam, konstitúna zmiar, to so športnišča sobotu tam od večera šešťich přemení do vulkoho open air zaraduanišča, tu iš za modžinu máme tiež nešto tu.

0: potom nos mam jaca spune, mi na pokoj vostače, mi na pokoj vostače.
1: Na pomočivi Čihje.
2: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Matej Gisvauk.
3: Dobre ranje. Wojta Jensniša štvortka je pestovania Kruščan Goč tvarskih dziodla na kvílne zaurjena. Čera poponiu sú starši a další pomocnice zhromanie s pestovarským personálom mobilia a vôhotovanie do tvarjenia niedešie pestovanie ve Ralbicach vozili. Od 27. julia vopetaja dzieci Kruščanské pestovanie dom ve Ralbicach. V Kruščicach potom po pláne spočatk augusta započnú tvarské brachy odstronič, tak předsedka Srbského šulského tvarstva Katarína Jorková. V hakle 10 let starom tvareniu by je dlhší čas voda z obškodžené rove vúbežala a špundovanie obškodživa. Niedže 1600 dzieci z biskupstva Drežane Mišno je sočara na dziečacem putnikovaniu ve Rožinčov obdzielivo. Podľa bych utež dzieci ze všech serbských katolických vosadu. Do dvúrečne je Božie mši s biskupom Heinrichom Tima Eversom by nimo serbsko svona podžila tež serbska dziečaca šola s viacerými serbskými spivami zapšijata. Lietuše dziečace putnikovanie mieše samsne heslo, kajž lietuši nabožne tydžen, menujce Mojze so, pojhýbaj so. Čvonojo a iniciátorojo dobročelské dôžnosti k zrodzeniu svobodnej serbskej šule s alternatívno-pedagogickým úsmerením sú sa čera v Nebelčicach na zromadžiznu zetkali. V središču stejšem miestrujem konkretizovanie kubvanského koncepta, napríklad na serbskorečnom a ekologickým polu. Do prichoda plánuja založenskú zromadžiznu za spichovanské dôžstvo. V Svoni Bošči sú čera základný kamen za novú gratúniu dobrovoľnie voňovej vobory položili. Kajž budeský mieščanský zárad zdžili, nastanú nimo hale za jezdžidva tiež rumnosti za předraštenia a za dále kubvania. Džil tvarenia bude tiež zjavne prístupné a maso za zaradovania vúživač. Nová gratúnia v Svoni Bošči pači nimale 3 milióny euro a má kletu ve nazemie hotová byč. Radvorská gmenská rada je sa čera miestrujem z jezdžidvami svojich voňových voborov zabírala. Tak maja sa viesta auta mies vúpoju a kelnom vúmenieč, što ješ pe gmenie po vúprajeniu na vode vobore, to ješ to penies za novú techniku zalutovalo. V Minakale a Radvoru samým pak maja od lojnčo nové jezdžidle. Nimo to riečachu nekoci radičeljo vo špatnym stavie dubov ve gmenie. Tute štome pod suchotu čerpia, tak za svojim zdelatejší žostrova hauze vodvamaja a škodu načinia. A to one vichu. Naše džensnýše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a ve našej dámodnej app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Při 15 stopniach slunco tu kvílu budešine svieči. Dženca zmieme znova deký mix, raz jac slunca, jac raz mročele tak vúľadáme, ale dženca vostane sucho. Dále pak trošku vici gojte buďe a žive slibrote docpie dženca maximálne 24 stopňu.
1: Dále je dženca šitko poradku na púčach a na drohách.
2: Serbský rozvoz.
1: To by dženca stajne krotký vopkat, dve rec.
3: A krotké vedro, no?
1: Dere tak.

0: Skupina Holarski, to bych ho zhromadnil s orchestrom serbského ľudového ansambla. Vonios trojtu titul rekaše. A s tým je 6 menšinu do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Laurencia Haušec z Pančic-Skukova.
2: Je vám hýže raz napadnúvo, kak dere so cirkvinské lito s bočasami kryje? Advent obráža nám svetvo, rituále a zhromadnosť do čmúho počasa. Když so příroda odpočuje, zvostanie tiež čujky viace kvíle za vúbšu záberu. Žádosť za vúkovaniom a skúanosťu byla väčša. Na to sčivuje pustný čas, jako skvádnosť núdskúneho vobnovenia. Jutrúne potajnstvo so ve vobsvieče odvyšťuje. Tak, kaž Kristus z mŕtvych vstane, vodúča tiež příroda k novému živeniu. Dny bývajú džen a svetlíše. V liču prizamkne sa skončne čas Svätej Trojice. Pozadne doba bez veľkých svedženiu a viažku. Dola runie nietko přemenia sa krásna, liečna krajina do živie vúčby za poľskú stvorbu. Keď zóna na polách v čupvých mesacach rošče, tu niž nehodí sa v zážne na zimie žneč, tak uvíva sa tiež naša viera. Sme přeprošení všo to, štož sme v zajšom cirkvinskom liče by sebi formovali a sporedželi, všetný džin zraviť dať a z toho bohatšie pôdy niesť.
0: Nábožné svoje k dne mieše dženca na doku a zamovitosť či farskie vikarie Laurencia Haušec z Pančic-Skukova.

Gaž mašo tak ako ja svoj handy stavne v ruce a rad vytmelu jošo váš obsviet. Abo gaž samo hyši z pšaueju kameru fotografiru jošo. Nove fotove ubežovanie pyta rono vaše obraze k témie vúžeske identite. Co ugetujo Vúžicu? Co prieguju našu krajinu? To tešo ve vašich obrazach pokazaš a nejlepše obraze se penteke mytuju. Miesto a kraj, nawok a subkultura, abo kultura a krajina a zvierita sú per kategóriu po tých mežošo vaše obraze zaredovaš a zaposvaš. Až to nežele, až do 12. júlia mašo hyši cas, šekne vážne informácie k ubežovaniu dajo pet commoningkotbus.de. Commoning z C, ako engelske slovo common, za komunu. Ubežovanie jo projekt miestčanského labora KOKO, a to zase jo projekt vet BTU, vet facha miestčanský management.

0: Vyžedrie všetci také tú druhú, nerešnú a nepšavnú Ameriku. Smolnica lihote zdá sa pak svešiš mecni. A také gaž sa aktuálne v politickom systéme USA vychorí. Smolnica sa ešte žagí. Se zaslepíš, nedajú sa pak žínca nichten tak ľaško.
1: Nedejme predgötnošiš rolu USA ve druhej svetovej vojne a zimnej vojne miaze NATO a státov Varšavského pakta. USA sú stojali za ščit predviaceného sveta demokratie prešivo komunistickej diktatúrie. Ta rola jo se zmienila? Nie je jasné, do ktorého smiera Spojené státy dú, do izolácie abo lec vestanú na droze kooperácie. Za Európu je jasné, až trebáme zgromadnosť z USA. Svetová situácia je taká. Ale tá kooperácia musí byť na úsokosti vecovú. Nejsme žiadne pytané. USA nesmie jo nieco nadiktírovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
0: Mego USA byš žínca s takým ešte příklad?
2: Nie, to nebyl na kúšte pát kroniu. Niektoré vece sú v USA zaviešte lepšie ako v Európe. Mie se spodobajú napríklad univerzitu a akademický sviet tam vesebne deje. Vietu nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európe máme napríklad lepšie zdravotnícky systém a sociálny systém. Také politické systém v Nemskej funkcionujú negledajúc na všakúrake problémy lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím si, až by deje bylo, káby sa Európa všetci tak veľký na USA neorientirovala.
0: Zjednošené státy Ameriky, objekt gramoty a miestno pežedania, ale by da jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupitnení USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímskeje joga to zaupitnenie ordovalo pšašenie systéma, pšicomž zdajú sa na stavizne předogoniš. Politické uvyša sledných let v USA a v Nímske sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim za žiel absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetveriony. A rovno tak neveste jo pak žínca také za upytnění toho kraja v Nímske.
1: Nie jo z jadnej usádu vetekroniš. Založenie toho státa jo bylo veliký signál zbuženia za celý svět. Európie jo se tencas kniežil absolutizm. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali všetkne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za všetkných. The land of the free. Kraj lichých. To je by veľa ľubiece. Také za mordy Serbe, ktoré sú tam udrogovali. Realita pak neobýva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichote plaši jano za gjarsku ľuži. Ten American Dream, amerikanske couvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytach stúce veľké prešivnosti.
0: Taký příchod má pomier k USA, gledajúci na našu svesku rozrytošť.
2: Jo se vie vážne, až má Nímska dalej dobre prešigí k USA. USA sú vážne globálne partner, gospodársky a také politický abo vojarský. Dobre prešigí miaze obyma krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak dále. Nímska pak musí také uknúť svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však se viecej stavne na USA spúščíš a nesmejoš se napríklad do vojnou sopuštignúštaš a tak dále.
0: Ve stvertem júliu jo se viele špekulírovalo. Prezident Donald Trump by se žicu vejarsku parádu. Jaden novum. A ven ju drie dostaňo. Kaki kraj budu USA, žen peždje?
3: Ja, to nie mogu hiszcie pšau je gronisz. Also ja by gronił aż dajo jednu szanku linię między patriotyzmem a nacjonalizmem, a te ludzie nie w Waszyngtonie grają na oboma bokoma.
4: Menim až z 2. júli, kotarež znajo kúšte a kotarež mežo se svieši šako, jo cesto zvezane z poredniju porciju patriotizma a nacionalizma, což mežož výžiš skeptisky. Ale dajo teket ne ako Juneteenth, ten živieš 16. júni. Na tom dňu sú se sledkoju ulichovali samo ve Texasu sledne nevoľniki ve casu bergarskeje vojne veľieše 1800 pieš a 60. A to je také jeden veľkým vážny žien a pváši ve veste mirie ako druhý žien nevodvisnosti. To groni dajo šakorake vážne, kak mežoš svešiš kraj a jogo stavizne. A dajo drogi, aby přinjasli luži gromadu, ale teke také, aby jich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnosť přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
5: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
3: Also, ja som južo 7 let v Nemskej also nemám nemegu tak šau je gronisch so jo los v Americe. Ak som Amerika spúščil, som byl 5 a 20 let staré, a tekde nemegu teke ještě gronisch, also zemňu to neu byl tak vážne. Ale ja niekotare nesvieše a niekotare wegen Ratsfische. Also mezo teke letosa vizis, also dajo wielki svežin w Washington DC przede wszem, w Washingtonie, ale nie mogę gronić letto jo na przodu relevantne albo ważne za seu towaryszność. To jo letto jest ekstremnie ważne. Letto jest jo round birthday, kulowate burstag, 200 50 let Amerika, a to wielkim ważna wiec, a dla tog dajo tak wielki ja, svežinje, nie w Merce, nic ja w Waszyngtonie, ale w drugich miastach teke. Ja, w mediach to teke wielkim ważne dybk. Ja, okej, okay, musimy naszą lichotu svešić. So, przed 250 let myśmy mieli krala, ale nie nic. Myśmy nie liche. Ja, inaczej mentalita wykonują. Ja.
0: Jak se słyszy z 4 juli 2026 w Dolnej Łużycy?
4: No jo, som ga počmanuła, jak ważne jo przeporaż czas gromadnie z przyjaciółami a z familią. Tak smakajomy se z 4 julia tego lieta z jadnej bliskiej przyjaciółku. Zgromadnie z niu a żółku pojeżdżamy do Dresdżan, tam pożywamy dobru jezu a piczku szopujemy. To pużo rytny ulit, ten pak nie ma nic wesebnie cynisz z USA.
5: Specific to the US.
3: Ja nie budu nic cynisz. To nie był najważniejszy svežin w kalendarie. Za mnie ważniejsze są byli gedy, burstag, a teke Halloween. Musim teke gronisz, ja som już 7 lat w Niemskiej, a ja sesto zapytnu, aż ten svežin przyjdzie. Sprzał nie gronione, to nie jest tak relevant za mną. Ale ako som już gronio, ja derie dopominam se ako gele, a to jo był wegen redny czas.

Gaš mašo tak ako ja svoj handy stavnje v ruce a rad vetmelu jošo vaš obsvet. Abo gaš samo hši z pšaweju kameru fotografiru jošo. Nove fotove ubežovanje pyta rono vaše obraze k temje vúžeske identite. Co ugetujo vúžecu? Co pregujú našu krajinu? To dešo ve vašich obrazach pokazaš a nejlepše obraze se penteke mytujú. Miesto a kraj, nawok a subkultura, abo kultura a krajina a zvierita sú per kategóriu po tých mežošo vaše obraze zaredovaš a zaposvaš. Až to nežele, až to 12. julia mašo hyšší cas, šekne vážne informácie k ubežovaniu dajo pet commoningkotbus.de. Commoning z C ako engelske slovo common za komunu. Ubežovanie jo projekt miestčanského labora KOKO a to zase jo projekt vet BTU vet facha miestčanský management.

Bížim skromadne zmyslenie, vo ktorom šňamame žedno predstajenie, zagarjonosť zapšalo lichotu pestup deriemiše ľuda, ako nie som šibližne nadejšou v krajach starého sveta.

0: Vyžedre všetci teke tu drugu, nerešnu a nepšavnu Ameriku. Smolnica lihote zda se pak svešiš mecni. A teke gaš sa aktuelne v politickém systéme USA vyhori. Smolnica se išči žagi. Se zaslepiš, nedajo se pak žinca nichten tak laško.
1: Nedejme pětgötnošíš rolu USA ve druhej světovej vojně a zimnej vojně mezi NATO a státou Varšavského pakta. USA sú stojali za štít pětviaceného světa demokratie přešivo komunistickej diktatúrie. Ta rola jo se změnila? Nie je jasné, do kterého směra Spojené státy jdu, do izolácie abo lec vestanu na droze kooperácie. Za Európu je jasné, až trebáme zgromadnosť z USA. Svetová situácia je taká. Ale tá kooperácia musí byť na úsokosti vecovú. Nejsme žiadne pýtané. USA nesmie jo nieco nadiktírovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
0: Mego USA byš žínca s takým ešte příklad?
2: Nie, to nebe na kúšte pát kroniu. Niekotáre vietce sú v USA zaviešte lepšie ako v Európie. Mie se spodobajú napríklad univerzitu a akademický sviet tam vesebne deje. Vietu nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európie máme napríklad lepšie strovotnícky systém a sociálny systém. Také politické systém v Nímskej funkcionírujú negledajúc na šakúrake probléme lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím se, až by deje bylo, káby se Európa přece tak veľký na USA neorientirovala.
0: Zjednošené státy Ameriky. Objekt gramoty a miestno pežedania. Ale bda jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupetnieniu USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímskeje jogato zaupetnienie ordovalo pšašenie systéma. Pšicomž zdajú sa na stavizny předogoniš. Politické uvyša sledných let v USA a v Nímskej sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim zažiel absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetverjone. A rovno tak neveste jo pak žínca teke za upytnenie toho kraja v Nímskej.
1: Nejo z jadnej usádu vetekroniš. Zavoženie toho státa jo bylo veliký signál zbuženia za celý svět. Európie jo se tencas kniežil absolutizm. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali Šukne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za šuknich. The land of the free. Kraj lichých. To je by viele ľubiece. Také za mode Serbe, ktoré sú tam udrogovali. Realita pak neobýva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichote plaši jano za gjarsku lúži. Ten American Dream, amerikanske cúvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytách stúce veľké prešivnosti.
0: Kaký příchod má pomer k USA, gledajúci na našu svesku rozrytošť?
2: Jo se vie vážne, až má Nímska dalej dobre prešigí k USA. USA sú vážne globálne partner. Gospodarský, a také politický alebo vojarský. Dobre pešiky miaze obyma krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak ďalej. Nímska pak musí také uknúť svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však sa viecej stavne na USA spúščíš a nesmejoš sa napríklad do vojnou sopúštignúštaš a tak ďalej.
0: Ve stvertem júliu jo se viele špekulírovalo. Prezident Donald Trump by se žicu vejarsku parádu. Jaden novum. A ven ju drie dostaňo. Kaki kraj budu USA žen peždje?
3: Ja, to nie mogu hiszcie pszałje gronisz. Also ja by gronił aż dajo jednu szanku linię między patriotyzmem a nacjonalizmem, a te ludzie nie w Waszyngtonie grają na oboma bokoma.
4: Minim až z 2. júli, kotarýž znajú kúšte a kotarýž mežo se svieši šako, jo cesto zväzane z porednejú porciu patriotizma a nacionalizma, což mežož výžiš skeptický. Ale dajo teket ne ako Juneteenth, ten živie 16. júni. Na tom dňu sú se sledkojú ulichovali samo ve Texasu sledne nevoľníky, ve casu belgarskeje vojne veľieše, ve som nás čo sto pieš a še žaset. A to je také jaden veľkým vážne žien, a pváši ve veste mirie ako druhý žien nevodvisnosti. To groni, dajo šakorake vášne, kak mežoš svešiš kraj a jogo stavizne. A dajo drogi, aby přiniasli lúži gromadu, ale také také, aby jich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnosť přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
5: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
3: Also ja som južo 7 let v Nemske also nemám nemegu tak šauje groniš sojo los v Merce. Ak som Amerika spúščil, som byl 5 a 2 let staré, a tekde nemegu teke ište groniš. Also za mňu to nejo byl tak vážne. Ale ja nekotare nesvieše a nekotare vegen rádsvieše. Also mežo teke letosa vížiš. Also dajo veľký sviežin v Washington D.C. predovšem v Washingtonie. Ale nemegu groniš leto jo napšaldu relevantne abo vážne za seo tovarišnosť. To jo leto sa extrémne vážne. Leto sa jo round birthday, kulovate burstag 250 let Amerika. A to veľmi vážna vec. A dlatok dajo tak veľký svieženie. Nie v Merce, nic jano v Washingtonie, ale v druhých miestach také. Ja v médiách to je také veľmi vážne dipk. Ja, okej, musíme našu lihotu svešiť. So, před 250 let my sme mili krála, ale nie nic. My sme nie liche. Ja, inakšia mentalita. Ja.
0: Kak se svieši z 4. júli 2026 v Dolnej Úžice?
4: No jo, som ga počmanuva, kak vážne jo, přeporaš cas gromadne s přijašelami a s familiu. Tak smakajome se z 4. júlia toko lieta z jadnejo blízkeju přijašelku. Skromadne z Niju a Žuku poježome do Dresdžan, tam požovame dobru Jezu a pičku šopujome. To pužo riedny ulit, ten pak njama nic vesebne ceniš z USA.
5: Specific to the US.
3: Ja ne budu nic ceniš. To nejo byl najvažnejši svježin v kalendarje. Za mňo važnejši su byli gede, burstag a teke Halloween. Musím teke groniš, ja som južo 7 let v Nemske a ja sesto zapidnu až ten svežen přižo. Spšau nie gronione, to nie je tak relevant za mnou. Ale ako som južo gronio, ja derie dopomínam se ako gele, a to je veľmi redný čas.